Dobar dan, poštovani slušalci. 2. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emituje vam program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijam.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kirgistanu. Danas smatram važnim iskoristiti ovu priliku. Odnosi Turske i Rusije su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, istakao Erdogan tokom sastanka održanog na marginama samita šefova država Šangajske organizacije za suradnju. On je također istakao važnost nuklearne elektrane Akuju za bilateralne odnose, navevši da je taj projekat ušao u svoju završnu fazu. Otvaranjem nuklearne elektrane Akuju ponovo ćemo zajedno poduzeti korake ka otvaranju nekih novih elektrana, istakao je Erdogan.

Turski predsjednik Erdogan je izjavio da će Turske nastojati produbiti suradnju na sa Šangajskom organizacijom za suradnju, koju je opisao kao zvijezdu u usponu. Nastojat ćemo unaprijediti našu suradnju sa Šangajskom organizacijom, koju vidimo kao zvijezdu u usponu u svim oblastima, istakao Erdogan na sastanku u Biškeku. Šangajska organizacija za suradnju, koja predstavlja 3,5 milijarde ljudi i 35 biliona dolara bruto domaćih proizvoda, neizostavan je element multipolarnog poretka. Erdogan je kazao da Turkije preuzima odgovornost za rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomatije i da će nastaviti raditi na miru, spokoju i stabilnosti širom svijeta. Vjerujemo da će organizacija igrati ulogu ne samo u osiguravanju mira i stabilnosti, već i u uspostavljanju sigurnih transportnih koridora i osiguravanju sigurnosti snabdjevanja energijom, istakao je predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Turkija ostaje jedan od privilegovanih partnera Moskve u vanjskoj politici i ekonomskoj suradnji. Govoreći tokom sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Biškeku, Putin je rekao da je ekonomska suradnja između dvije zemlje i dalje na visokom nivou, zahvaljujući Erdoganom interesu. Putin je također naglasio da Rusija i Turke nastavljaju sa realizacijom velikih zajedničkih projekata, uključujući i nuklearnu elektranu Akkuyu. Postavili ste cilj da ove godine pustite u rad prvu jedinicu fabrike, to će se i dogoditi, istakao je Putin. Sastanak je održan na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku, koji obilježava 25. godišnjicu organizacije, okuplja lidere, država članica i pozvane partnere. A dva broda pod turskom zastavom sudarili se kod obale Silivrija. Nakon sudara, dva komercijalna broda kod obale Silivrija izgubljeni kontakt sa brodom Tuberk, na kojem se nalazilo 10 članova posade. Timovi obalne straže i obalne sigurnosti pokrenuli su veliku operaciju pretrage i spašavanje iz zraka i mora, za koje se vjeruje da je na dubini od 800 do 900 metara i gdje se pretpostavlja da je brod potonuo. Guverner Istanbul je objavio da su dva konvencionalna broda pod turskom zastavom se sudarila kod Silivrija i da nije moguće uspostaviti kontakt sa 10 članova posade jednog od broda. A John Ternus preuzeo je mjesto glavnog izvršnog direktora Apple-a, nasljeđujući kompaniju koja dominira tržištem pametnih telefona, ali zaostaje za svojim rivalima u području umjetne inteligencije. Ova primopredaja okončava 15-godišnji mandat Tima Cooka, zahvaljujući operativnom specijalisti koji je izgradio Apple-ov lanac snabdjevanja inženjerom koji je vodio razvoj hardvera. Cook je u dopisu službenika pohvalio svog nasljednika, napisavši: malo ljudi razumije što je potrebno za izgradnju proizvoda koji mijenjaju svijet onako kako to John čini. Lideri Šangajske organizacije za suradnju usvojili su u Biškeku deklaraciju obavezajući se na produbljivanje suradnje u oblasti sigurnosti, trgovine i tehnologije, dok regionalni blok obilježava svoju 25. godišnjicu. Deklaracija poziva na odgovoran razvoj i korištenje umjetne inteligencije, reforme globalnog ekonomskog upravljanja i jaču suradnju u oblasti održivog razvoja. Inače, članice organizacije također su i kritizirale ono što su nazvale dvostrukim standardima, posebno u oblasti ljudskih prava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je sigurnosne službenike da ga namjerno nisu probudili ujutru 7. oktobra na dan napada, dan nakon što je njegova supruga tvrdila da je opozicijna figura unaprijed znala za napade Hamasa. Zašto me nisu probudili? Zato što su znali da bih ja kao premijer Izraela odmah naredio da se cijela vojska stavi u stanje pripravnosti, da se probude svi gradovi, ovo je skriveno od javnosti, rekao je Netanyahu tokom objave na Instagramu. Netanyahu se suočava sa tijesnim izborima kasnije ove godine i suočava sa kontinuiranim kritikama zbog odgovornosti za sigurnosne propuste vezane za 7. oktobar 2023. godinu. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej je izjavio da će Teheran odgovoriti odlučno nakon napada na stambenu kuću u okrugu Sirik, za koju su iranski zvaničnici rekli da je bila domaćin vjenčanja. Pišući na X-u, Bagej je izjavio da je više od 50 muškaraca, žene i djecu ubijeno ili povrijeđeno, opisujući napad kao dio šireg vala napada u Minabu, Lamerdu, Kešmu i drugim gradovima. Osuduje strane vlade i međunarodne institucije koje su ostale nijeme ili su pokušale opravdati vojnu akciju. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, upozoravajući Teheran na katastrofalne posljedice ako su odlučili na odmazdu. Sjedinjene Američke Države, dok mi govorimo, napadu iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. Trump je izjavio da je akcija uslijedila

0: kao odgovor na neuspjeli pokušaj Irana da postavi morske mine u tjesnacu i raketni bražni prostor na američku bazu u Jordanu, dodajući da je 8 dolaznih raketa uspješno oboreno. Potrošnja električne energije u centrima za podatke gotovo 4 puta je veća u posljednjih 5 godina. Prema globalnom izveštaju o plinu Međunarodne plinske unije, sve veća rasprostranjenost umjetne inteligencije računarstva u obliku visoko performanskih računarskih aplikacija učinila je brzi rast potreba za električnom energijom u centrima za podatke. Inače, centri se ističu kao jedno od područja sa sve većim udjelom u porastu potražnje za električnom energijom širom svijeta. Globalna potrošnja električne energije u podatkovim centrima povećala se za približno 30,9% godišnje između 2020. i 2025. godine. Potrošnja električne energije iz ovih centara prošle godine dostigla 557 teravat sati, a ovi objekti su prošle godine činili 1,9% globalne potražnje za električnom energijom. Potražnja električne energije iz podatkovih centara, koja je u 2020. godini iznosila 145 teravat sati, gotovo se udvostručila u zadnjih 5 godina. I na kraju vijesti sporta, poznati posljednji četvrtfinalni par na 34. evropskom prvenstvu za odbojkašnice. Turkija je savladala Azerbejdžan sa 3:0 po satima 25-14, 25-16 i 25-22. Tako da će Njemačka u četvrtak izazvati domaćina Turkije u grotu Sinan Erdem dvorane u Istanbulu. Njemice su kao četvrtplasirane u A grupi eliminisale Belgiju kao najbolju u grupi C u Azerbejdžanu, a posle 143 minuta igre na Samorev pisalo 3-2 po setima 20-25, 25-21, 25-20, 25-27 i 15-8. Parovi četvrtfinala danas i u 16 sati se sastaju Srbija i Grčka, a u 19 sati Italija i Švedska. Na drugoj strani, Poljska igra protiv Holandije sutra u 16 sati, a u 19 sati se sastaju Njemačka i Turkije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni,

0: Kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftine i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno, posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posluživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istanbula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila: ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoli štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai,

Japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Iri, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami lapinata pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poron kusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamos, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

Dobar dan, poštovani slušalci. 2. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kirgistanu. Danas smatram važnim iskoristiti ovu priliku. Odnosi Turske i Rusije su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, istakao Erdogan tokom sastanka održanog na marginama samita šefova država Šangajske organizacije za suradnju. On je također istakao važnost nuklearne elektrane Akuju za bilateralne odnose, navevši da je taj projekat ušao u svoju završnu fazu. Otvaranjem nuklearne elektrane Akuju ponovo ćemo zajedno poduzeti korake ka otvaranju nekih novih elektrana, istakao je Erdogan.

Turski predsjednik Erdogan je izjavio da će Turske nastojati produbiti suradnju sa Šangajskom organizacijom za suradnju, koju je opisao kao zvijezdu u usponu. Nastojat ćemo unaprijediti našu suradnju sa Šangajskom organizacijom, koju vidimo kao zvijezdu u usponu u svim oblastima, istakao Erdogan na sastanku u Biškeku. Šangajska organizacija za suradnju, koja predstavlja 3,5 milijarde ljudi i 35 biliona dolara bruto domaćih proizvoda, neizostavan je element multipolarnog poretka. Erdogan je kazao da Turkije preuzima odgovornost za rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomatije i da će nastaviti raditi na miru, spokoju i stabilnosti širom svijeta. Vjerujemo da će organizacija igrati ulogu ne samo u osiguravanju mira i stabilnosti, već i u uspostavljanju sigurnih transportnih koridora i osiguravanju sigurnosti snabdjevanja energijom, istakao je predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Turkija ostaje jedan od privilegovanih partnera Moskve u vanjskoj politici i ekonomskoj suradnji. Govoreći tokom sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Biškeku, Putin je rekao da je ekonomska suradnja između dvije zemlje i dalje na visokom nivou, zahvaljujući Erdoganom interesu. Putin je također naglasio da Rusija i Turke nastavljaju sa realizacijom velikih zajedničkih projekata, uključujući i nuklearnu elektranu Akkuyu. Postavili ste cilj da ove godine pustite u rad prvu jedinicu fabrike, to će se i dogoditi, istakao je Putin. Sastanak je održan na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku, koji obilježava 25. godišnjicu organizacije, okuplja lidere, država članica i pozvane partnere. A dva broda pod turskom zastavom sudarili se kod obale Silivrija. Nakon sudara, dva komercijalna broda kod obale Silivrija izgubljene kontakt sa brodom Tuberk, na kojem se nalazilo 10 članova posade. Timovi obalne straže i obalne sigurnosti pokrenuli su veliku operaciju pretrage i spašavanje iz zraka i mora, za koje se vjeruje da je na dubini od 800 do 900 metara i gdje se pretpostavlja da je brod potonuo. Guverner Istanbul je objavio da su dva konvencionalna broda pod turskom zastavom se sudarila kod Silivrija i da nije moguće uspostaviti kontakt sa 10 članova posade jednog od broda. A John Ternus preuzeo je mjesto glavnog izvršnog direktora Apple-a, nasljeđujući kompaniju koja dominira tržištem pametnih telefona, ali zaostaje za svojim rivalima u području umjetne inteligencije. Ova primopredaja okončava 15-godišnji mandat Tima Cooka, zahvaljujući operativnom specijalisti koji je izgradio Apple-ov lanac snabdjevanja inženjerom koji je vodio razvoj hardvera. Cook je u dopisu službenika pohvalio svog nasljednika, napisavši: malo ljudi razumije što je potrebno za izgradnju proizvoda koji mijenjaju svijet onako kako to John čini. Lideri Šangajske organizacije za suradnju usvojili su u Biškeku deklaraciju obavezujući se na produbljivanje suradnje u oblasti sigurnosti, trgovine i tehnologije, dok regionalni blok obilježava svoju 25. godišnjicu. Deklaracija poziva na odgovoran razvoj i korištenje umjetne inteligencije, reforme globalnog ekonomskog upravljanja i jaču suradnju u oblasti održivog razvoja. Inače, članice organizacije također su i kritizirale ono što su nazvale dvostrukim standardima, posebno u oblasti ljudskih prava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je sigurnosne službenike da ga namjerno nisu probudili ujutro 7. oktobra na dan napada, dan nakon što je njegova supruga tvrdila da je opozicijna figura unaprijed znala za napade Hamasa. Zašto me nisu probudili? Zato što su znali da bih ja kao premijer Izraela odmah naredio da se cijela vojska stavi u stanje pripravnosti, da se probude svi gradovi. Ovo je skriveno od javnosti, rekao je Netanyahu tokom objave na Instagramu. Netanyahu se suočava sa tijesnim izborima kasnije ove godine i suočava sa kontinuiranim kritikama zbog odgovornosti za sigurnosne propuste vezane za 7. oktobar 2023. godinu. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej je izjavio da će Teheran odgovoriti odlučno nakon napada na stambenu kuću u okrugu Sirik, za koju su iranski zvaničnici rekli da je bila domaćin vjenčanja. Pišući na X-u, Bagej je izjavio da je više od 50 muškaraca, žene i djecu ubijeno ili povrijeđeno, opisujući napad kao dio šireg vala napada u Minabu, Lamerdu, Kešmu i drugim gradovima. Osuđuje strane vlade i međunarodne institucije koje su ostale nijeme ili su pokušale opravdati vojnu akciju. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, upozoravajući Teheran na katastrofalne posljedice ako se odluči na odmazdu. Sjedinjene Američke Države, dok mi govorimo, napadu iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. Trump je izjavio da je akcija uslijedila kao

0: odgovor na neuspjeli pokušaj Irana da postavi morske mine u tjesnacu i raketni bražni prostor na američku bazu u Jordanu, dodajući da je 8 dolaznih raketa uspješno oboreno. Potrošnja električne energije u centrima za podatke gotovo 4 puta je veća u posljednjih 5 godina. Prema globalnom izveštaju o plinu Međunarodne plinske unije, sve veća rasprostranjenost umjetne inteligencije, računarstvo u obliku visoko performanskih računarskih aplikacija učinila je brzi rast potreba za električnom energijom u centrima za podatke. Inače, centri se ističu kao jedno od područja sa sve većim udjelom u porastu potražnje za električnom energijom širom svijeta. Globalna potrošnja električne energije u podatkovim centrima povećala se za približno 30,9% godišnje između 2020. i 2025. godine. Potrošnja električne energije iz ovih centara prošle godine dostigla 557 teravat sati, a ovi objekti su prošle godine činili 1,9% globalne potražnje za električnom energijom. Potražnja električne energije iz podatkovih centara, koja je u 2020. godini iznosila 145 teravat sati, gotovo se udvostručila u zadnjih 5 godina. I na kraju vijesti sporta, poznati posljednji četvrtfinalni par na 34. evropskom prvenstvu za odbojkašice. Turkija je savladala Azerbejdžan sa 3:0 po satima 25:14, 25:16 i 25:22. Tako da će Njemačka u četvrtak izazvati domaćina Turkije u Grotlu Sinan Erdem dvorani u Istanbulu. Njemice su kao četvrtplasirane u A grupi eliminisale Belgiju kao najbolju u grupi C u Azerbejdžanu, a posle 143 minuta igre na Samorev pisalo 3-2 po setima 20-25, 25-21, 25-20, 25-27 i 15-8. Parovi četvrtfinala danas i u 16 sati se sastaju Srbija i Grčka, a u 19 sati Italija i Švedska. Na drugoj strani, Poljska igra protiv Holandije sutra u 16 sati, a u 19 sati se sastaju Njemačka i Turkije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni,

0: Kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftine i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno, posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač, zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istanbula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila: ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai,

osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik. Osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamos, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

Dobar dan, poštovani slušalci. 2. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijam.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kirgistanu. Danas smatram važnim iskoristiti ovu priliku. Odnosi Turske i Rusije su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, istakao Erdogan tokom sastanka održanog na marginama samita šefova država Šangajske organizacije za suradnju. On je također istakao važnost nuklearne elektrane Akuju za bilateralne odnose, navevši da je taj projekat ušao u svoju završnu fazu. Otvaranjem nuklearne elektrane Akuju ponovo ćemo zajedno poduzeti korake ka otvaranju nekih novih elektrana, istakao je Erdogan. A turski predsjednik Erdogan je izjavio da će Turska nastojati produbiti suradnju sa Šangajskom organizacijom za suradnju, koju je pisao kao zvijezdu u usponu. Nastojat ćemo unaprijediti našu suradnju sa Šangajskom organizacijom, koju vidimo kao zvijezdu u usponu u svim oblastima, istakao Erdogan na sastanku u Biškeku. Šangajska organizacija za suradnju, koja predstavlja 3,5 milijarde ljudi i 35 bilijona dolara bruto domaćeg proizvoda, neizostavan je element multipolarnog poretka. Erdogan je kazao da Turska preuzima odgovornost za rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomatije i da će nastaviti raditi na miru, spokoju i stabilnosti širom svijeta. Vjerujemo da će organizacija igrati ulogu ne samo u osiguravanju mira i stabilnosti, već i uspostavljanju sigurnih transportnih koridora i osiguravanju sigurnosti snabdijevanja energijom, istakao je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Turska ostaje jedan od privilegovanih partnera Moskve u vanjskoj politici i ekonomskoj suradnji. Govoreći tokom sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Biškeku, Putin je rekao da je ekonomska suradnja između dvije zemlje i dalje na visokom nivou, zahvaljujući

0: Erdoganom interesu. Putin je također naglasio da Rusija i Turkija nastavljaju sa realizacijom velikih zajedničkih projekata, uključujući i nuklearnu elektranu Akkuju. Postavili ste cilj da ove godine pustite u rad prvu jedinicu fabrike, to će se i dogoditi, istakao je Putin. Sastanak je održan na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku, koji obeležava 25. godišnjicu organizacije, okuplja lidere, država članica i pozvane partnere. A dva broda pod turskom zastavom sudarili se kod obale Silivrija. Nakon sudara, dva komercijalna broda kod obale Silivrija izgubljeni kontakt sa brodom Tuberk na kojem se nalazilo 10 članova posade. Timovi obalne straže i obalne sigurnosti pokrenuli su veliku operaciju pretrage i spašavanje iz zraka i mora, za koje se vjeruje da je na dubini od 800 do 900 metara i gdje se pretpostavlja da je brod potonuo. Guverner Istanbul je objavio da su dva konvencionalna broda pod turskom zastavom se sudarila kod Silivrija i da nije moguće uspostaviti kontakt sa 10 članova posade jednog od broda. A John Ternus preuzeo je mjesto glavnog izvršnog direktora Apple-a, nasljeđujući kompaniju koja dominira tržištem pametnih telefona, ali zaostaje za svojim rivalima u području umjetne inteligencije. Ova primopredaja okončava 15-godišnji mandat Tima Cooka, zahvaljujući operativnom specijalisti koji je izgradio Apple-ov lanac snabdijevanja inženjerom koji je vodio razvoj hardvera. Cook je u dopisu službenika pohvalio svog nasljednika, napisavši: "Malo ljudi razumije šta je potrebno za izgradnju proizvoda koji mijenjaju svijet onako kako to John čini." Lideri Šangajske organizacije za suradnju usvojili su u Biškeku deklaraciju obavezujući se na produbljivanje suradnje u oblasti sigurnosti, trgovine i tehnologije, dok regionalni blok obilježava svoju 25. godišnjicu. Deklaracija poziva na odgovoran razvoj i korištenje umjetne inteligencije, reforme globalnog ekonomskog upravljanja i jaču suradnju u oblasti održivog razvoja. Inače, članice organizacije također su i kritizirale ono što su nazvale dvostrukim standardima, posebno u oblasti ljudskih prava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je sigurnosne službenike da ga namjerno nisu probudili ujutru 7. oktobra na dan napada, dan nakon što je njegova supruga tvrdila da je opozicijona figura unaprijed znala za napade Hamasa. "Zašto me nisu probudili? Zato što su znali da bih ja, kao premijer Izraela, odmah naredio da se cijela vojska stavi u stanje pripravnosti, da se probude svi gradovi. Ovo je skriveno od javnosti", rekao je Netanjahu tokom objave na Instagramu. Netanjahu se suočava sa tijesnim izborima kasnije ove godine i suočava sa kontinuiranim kritikama zbog odgovornosti za sigurnosne propuste vezane za 7. oktobar 2023. godinu. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej je izjavio da će Teheran odgovoriti odlučno nakon napada na stambenu kuću u okrugu Sirik, za koju su iranski zvaničnici rekli da je bila domaćin vjenčanja. Pišući na X-u, Bagej je izjavio da je više od 50 muškaraca, žene i djecu ubijeno ili povrijeđeno, opisujući napad kao dio šireg vala napada u Minabu, Lamerdu, Kešmu i drugim gradovima. Osudio je strane vlade i međunarodne institucije koje su ostale nijeme ili su pokušale opravdati vojnu akciju. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, upozoravajući Teheran na katastrofalne posljedice ako se odluči na odmazdu. Sjedinjene Američke Države, dok mi govorimo, napadu iranske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. Trump je izjavio da je akcija uslijedila kao odgovor na neuspjeli pokušaj Irana da postavi morske mine u tjesnacu i raketni bražni prostor na američku bazu u Jordanu, dodajući da je 8 dolaznih raketa uspješno oboreno. Potrošnja električne energije u centrima za podatke gotovo 4 puta je veća u posljednjih 5 godina. Prema globalnom izveštaju o plinu Međunarodne plinske unije, sve veća rasprostranjenost umjetne inteligencije računarstva u obliku visoko performanskih računarskih aplikacija učinila je brzi rast potreba za električnom energijom u centrima za podatke. Inače, centri se ističu kao jedno od područja sa sve većim udjelom u porastu potražnje za električnom energijom širom svijeta. Globalna potrošnja električne energije u podatkovim centrima povećala se za približno 30,9% godišnje između 2020. i 2025. godine. Potrošnja električne energije iz ovih centara prošle godine dostigla 557 teravat sati, a ovi objekti su prošle godine činili 1,9% globalne potražnje za električnom energijom. Potražnja električne energije iz podatkovih centara, koja je u 2020. godini iznosila 145 teravat sati, gotovo se udvostručila u zadnjih 5 godina. I na kraju vijesti sporta, poznati posljednji četvrtfinalni par na 34. evropskom prvenstvu za odbojkašnice. Turkija je savladala Azerbejdžan sa 3:0 po satima 25-14, 25-16 i 25-22. Tako da će Njemačka u četvrtak izazvati domaćina Turkije u Grotlu Sinan Erdem dvorani u Istanbulu. Njemice su kao četvrtplasirane u A grupi eliminisale Belgiju kao najbolju u grupi C u Azerbejdžanu, a posle 143 minuta igre na Samarev pisalo 3-2 po setima 20-25, 25-21, 25-20, 25-27 i 15-8. Parovi četvrtfinala danas i u 16 sati se sastaju Srbija i Grčka, a u 19 sati Italija i Švedska. Na drugoj strani Poljska igra protiv Holandije sutra u 16 sati, a u 19 sati se sastaju Njemačka i Turkije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasistiti. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne

sitne komadiće skuha i stavi na sač, zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na brženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istanbula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo! Turski ulični ukusi.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitiakitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda,

da izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila: ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u kojoj zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami Lapinata Pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili

nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamoz, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

Dobar dan, poštovani slušalci. 2. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emituje vam program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kirgistanu. Danas smatram važnim iskoristiti ovu priliku. Odnosi Turske i Rusije su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, istakao je Erdogan tokom sastanka održanog na marginama samita šefova država Šangajske organizacije za suradnju. On je također istakao važnost nuklearne elektrane Akuju za bilateralne odnose, navevši da je taj projekat ušao u svoju završnu fazu. Otvaranjem nuklearne elektrane Akuju ponovo ćemo zajedno poduzeti korake ka otvaranju nekih novih elektrana, istakao je Erdogan. A turski predsjednik Erdogan je izjavio da će Turske nastojati produbiti suradnju sa Šangajskom organizacijom za suradnju, koju je opisao kao zvijezdu u usponu. Nastojat ćemo unaprijediti našu suradnju sa Šangajskom organizacijom, koju vidimo kao zvijezdu u usponu u svim oblastima, istakao Erdogan na sastanku u Biškeku. Šangajska organizacija za suradnju, koja predstavlja 3,5 milijarde ljudi i 35 biliona dolara bruto domaćih proizvoda, neizostavan je element multipolarnog poretka. Erdogan je kazao da Turske preuzima odgovornost za rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomatije i da će nastaviti raditi na miru, spokoju i stabilnosti širom svijeta. Vjerujemo da će organizacija igrati ulogu ne samo u osiguravanju mira i stabilnosti, već i uspostavljanju sigurnih transportnih koridora i osiguravanje sigurnosti snabdijevanja energijom, istakao je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Turska ostaje jedan od privilegovanih partnera Moskve u vanjskoj politici i ekonomskoj suradnji. Govoreći tokom sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Biškeku, Putin je rekao da je ekonomska suradnja između dvije zemlje i dalje na visokom nivou zahvaljujući Erdoganom interesu. Putin je također naglasio da Rusija i Turske nastavljaju sa realizacijom velikih zajedničkih projekata, uključujući i nuklearnu elektranu Akkuju. Postavili ste cilj da ove godine pustite u rad prvu jedinicu fabrike, to će se i dogoditi, istakao je Putin. Sastanak je održan na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku, koji obilježava 25. godišnjicu organizacije, okuplja lidere, država članica i pozvane partnere. A dva broda pod turskom zastavom sudarili se kod obale Silivrija. Nakon sudara, dva komercijalna broda kod obale Silivrija izgubljeni kontakt sa brodom Tuberk, na kojem se nalazilo 10 članova posade. Timovi obalne straže i obalne sigurnosti pokrenuli su

0: veliku operaciju pretrage i spašavanje iz zraka i mora, za koje se vjeruje da je na dubini od 800 do 900 metara i gdje se pretpostavlja da je brod potonuo. Guverner Istanbul je objavio da su dva konvencionalna broda pod turskom zastavom se sudarila kod Silivrija i da nije moguće uspostaviti kontakt sa 10 članova posade jednog od broda. A John Ternus preuzeo je mjesto glavnog izvršnog direktora Apple-a, nasljeđujući kompaniju koja dominira tržištem pametnih telefona, ali zaostaje za svojim rivalima u području umjetne inteligencije. Ova primopredaja okončava 15-godišnji mandat Tima Cooka, zahvaljujući operativnom specijalisti koji je izgradio Apple-ov lanac snabdijevanja inženjerom koji je vodio razvoj hardvera. Cook je u dopisu službenika pohvalio svog nasljednika, napisavši: malo ljudi razumije šta je potrebno za izgradnju proizvoda koji mijenjuje svijet onako kako to John čini. Lideri Šangajske organizacije za suradnju usvojili su u Biškeku deklaraciju obavezujući se na produbljivanje suradnje u oblasti sigurnosti, trgovine i tehnologije, dok regionalni blok obilježava svoju 25. godišnjicu. Deklaracija poziva na odgovoran razvoj i korištenje umjetne inteligencije, reforme globalnog ekonomskog upravljanja i jaču suradnju u oblasti održivog razvoja. Inače, članice organizacije također su i kritizirale ono što su nazvale dvostrukim standardima, posebno u oblasti ljudskih prava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je sigurnosne službenike da ga namjerno nisu probudili ujutru 7. oktobra na dan napada, dan nakon što je njegova supruga tvrdila da je opozicijna figura unaprijed znala za napade Hamasa. Zašto me nisu probudili? Zato što su znali da bih ja kao premijer Izraela odmah naredio da se cijela vojska stavi u stanje pripravnosti, da se probude svi gradovi, ovo je skriveno od javnosti, rekao je Netanyahu tokom objave na Instagramu. Netanyahu se suočava sa tijesnim izborima kasnije ove godine i suočava sa kontinuiranim kritikama zbog odgovornosti za sigurnosne propuste vezane za 7. oktobar 2023. godinu. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej je izjavio da će Teheran odgovoriti odlučno nakon napada na stambenu kuću u okrugu Sirik, za koju su iranski zvaničnici rekli da je bila domaćin vjenčanja. Pišući na X-u, Bagej je izjavio da je više od 50 muškaraca, žene i djecu ubijeno ili povrijeđeno, opisujući napad kao dio šireg vala napada u Minabu, Lamerdu, Kešmu i drugim gradovima. Osuduje strane vlade i međunarodne institucije koje su ostale nijeme ili su pokušale opravdati vojnu akciju. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, upozoravajući Teheran na katastrofalne posljedice ako se odluči na odmazdu. Sjedinjene Američke Države, dok mi govorimo, napadu iranske ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. Trump je izjavio da je akcija uslijedila kao odgovor na neuspjeli pokušaj Irana da postavi morske mine u tjesnacu i raketni bražni prostor na američku bazu Jordanu, dodajući da je 8 dolaznih raketa uspješno oboreno. Potrošnja električne energije u centrima za podatke gotovo 4 puta je veća u posljednjih 5 godina. Prema globalnom izvještaju o plinu Međunarodne plinske unije, sve veća rasprostranjenost umjetne inteligencije, računarstvo u obliku visoko performanskih računarskih aplikacija učinila je brzi rast potreba za električnom energijom u centrima za podatke. Inače, centri se ističu kao jedno od područja sa sve većim udjelom u porastu potražnje za električnom energijom širom svijeta. Globalna potrošnja električne energije u podatkovim centrima povećala se za približno 30,9% godišnje između 2020. i 2025. godine. Potrošnja električne energije iz ovih centara prošle godine dostigla 557 teravat sati, a ovi objekti su prošle godine činili 1,9% globalne potražnje za električnom energijom. Potražnja električne energije iz podatkovih centara, koja je u 2020. godini iznosila 145 teravat sati, gotovo se udvostručila u zadnjih 5 godina. I na kraju vijesti sporta, poznati posljednji četvrtfinalni par na 34. evropskom prvenstvu za odbojkašnice. Turkija je savladala Azerbejdžan sa 3:0 po satima 25:14, 25:16 i 25:22. Tako da će Njemačka u četvrtak izazvati domaćina Turkije u Grotlu Sinan Erdem dvorani u Istanbulu. Njemice su kao četvrtplasirane u A grupi eliminisale Belgiju kao najbolju u grupi C u Azerbejdžanu, a posle 143 minuta igre na samoj pisalo 3-2 po setima 20-25, 25-21, 25-20, 25-27 i 15-8. parovi četvrtfinala danas i u 16 sati se sastaju Srbija i Grčka, a u 19 sati Italija i Švedska. Na drugoj strani Poljska igra protiv Holandije sutra u 16 sati, a u 19 sati se sastaju Njemačka i Turkije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

0: Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jeste tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantunio. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlja najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: turski ulični ukusi.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka

riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme, kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila: ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami Lapinata Pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju: ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamoz, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.